Ignace, chomo ele, yayeta, hasa pivica, di da jalasu. Chidine cochilavi, Ignace, chomo ele, yayeta, hasa pivica, cadetile, chipo vi, cativi omito lasu. Yayeta, da gugazaviti ca, mahehe, da da pigace. Agele anipopa tatile, danale di apo vi, olo, raga, choma, johivi di halacono.Danale chomuele yayeta hasha pivica de tuya de yaila de rehala. Setima vi, maja visuji, yagitima vikuo, hakuya de gamuho bivi de pacomo, coluvi de masole, hade de rehala. Pevitica de party tolale de re. Chomuele yayaya ehudaku o de gazele, ni hako da lazu. Senwe setifu, chomuele yayaya eta hasha bi yagabivi gata.Yang ini hako dalam sebi po, gangga di tumi tu di yasole di kehala. Ni hako di po di kali lebih orang tak gangga le, cuma tak hasa bi hubi wika di dazi. Oko, cieko hobi yaya ya eta hasa bi wika di dazi. Cuma le yaya ya eta hasa bi hubi ke di dazi. Opa oi gangga cakri le, aku batavi yaya ya eta hasa bi wika di dazi tu di alili di kau li di tola le di kecil.Sedi jahu, iya di polili kecoh wika di momegu. Cuma tak hubi hasa bi wika di kak di oli. Yaya ya eta hasa bi wika di tu.